0: Тиша.
1: Явір FM. Коли душа співає, слухай.

0: Кажуть, в житті багато акторів, найкраща роль собою бути. Не проживай своє життя у сторіс, бо дні назад не зможеш ти горнути.
1: Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Чуєш?
1: Це звуки моря.
2: Яворівського моря.
0: Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Перевір FM.
1: А можна закохатися, мадам? Серце своє я віддам. Бо як світ цей не крутий,

Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: твоє.
1: Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Просто небо. 18 липня. Сірка Кемп. Дантес. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Contramarca.ua. Побачимось на Сірці. Живий звук.
1: Реклама на Явір FM.
2: Явір FM. Те, що тобі потрібно.
3: Я прокинувся вранці, не зустав не моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми залишив.

0: Реклама.
1: Хочеш ідеального освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе. Від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
2: Збираєтесь за кордон? Чи потрібно обміняти валюту? Завітайте в обміночку. Для вас вигідний курс, бронювання суми наперед та понад 10 років надійної роботи. У нас ви можете швидко оформити зелену карту, автоцивілку та медичне страхування. Чекаємо на вас у Яворові, в торговому центрі «Левада», біля автостанції та на ринку «Шийчина», навпроти металопластмасу. Просто шукайте «Обміночка» в Google картах. «Обміночка» – безпечно, швидко, вигідно.
3: ФК «Обміночка». Працюємо на підставі ліцензії НБУ.
0: Реклама на Явір FM.
4: Явір FM. Слухай.

Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Реклама.
1: Увага, мостиська! Вже незабаром відкриття нового фірмового магазину «Дрогобицькі ковбаси». Натуральні ковбаси на дровах від виробника, свіже м'ясо щоденного постачання та широкий вибір якісної м'ясної продукції для всієї родини. Запрошуємо вас завітати за адресою село Гостинцеве, вулиця Львівська, 12. Дрогобицькі ковбаси – справжній смак традицій та натуральна якість від виробника.
0: Увага! Одна з найяскравіших артисток української сцени вперше виступить на березі Львівського моря. 1 серпня на Сірка Кемп Анна Трінчер. Один вечір, тисячі людей, неймовірна атмосфера літа, музики та емоцій. 1 серпня – великий сольний концерт Анни Трінчер на Сірка Кемп.

Шануємо пам'ять українців, усіх військових і усіх цивільних, дорослих і дітей, усіх, кого ми втратили через терор, розв'язаний російськими окупантами. Вічна пам'ять

0: Соціальна реклама.
1: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Соціальна реклама.
2: Реклама.
3: 18 липня Сірка Кемп збирає всіх на один із найочікуваніших концертів цього літа. Його пісні звучать у навушниках, автомобілях та серцях тисяч українців. На сцені Дантес. Артист, чиї пісні вже стали саундтреком тисяч історій. Вечір щирих емоцій, живого звуку та незабутньої літньої атмосфери просто неба. 18 липня. Сірка Кемп. Дантес. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Побачимось на Сірці. Живий звук.
2: Реклама на Явір FM.
4: Явір FM. Коли душа співає.

Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Слухай. Я вір.
1: А можна закохатися, мадам, серце своє я віддам. Бо як світ цей не крутий, таке красиве.

0: Прокидайся разом із Явір FM.
1: Ну що, всім доброго ранку. Ярослав Паньов вже у студії. Ранкове шоу «Прокидайся» розпочинається. Я вже сподіваюся, ви прокинулися. Знаєте, сьогодні така погода хмарна. Мені було так важко встати, але нічого. Про погоду ми поговоримо зовсім скоро. Тому хто ще не прокинувся, у вас ще є час. Тому йдіть, заряджайтеся кавою, а я вже, як наголошував раніше, повернуся до вас з погодою за кілька хвилин. Не перемикайтеся, залишайтеся на хвилях. Я Вір FM.
0: Кидайся разом із Явір FM.
2: Явір.

0: Вірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів столичної та отримайте свій подарунок. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3, ТЦ Маквей. Деталі на сайті.
1: Реклама на Явір FM.
2: Слухай.
3: Явір FM. Музика – це життя.
1: Погода. Явір FM.
4: Яворів та Мостиська, прокидаємося. На вулиці зараз плюс 18, в день потепліше до плюс 23, але сонце сьогодні буде все-таки в дефіциті. І в Яворові день пройде під знаком хмар, зранку буде поливатиме, в день трошки видихнемо. Ну а до вечора дощ знову набере обертів, без парасолі з дому ні ногою. І у Мостиськах ситуація схожа, сонце із-за хмар виглядатиме вкрай рідко, але ранковий дощ ближче до обіду притихне, але вечір ввечері повернеться хоч і не такий сильний. Так що одягайтеся комфортно і не дайте погоді зіпсувати настрій. І в кого ще поганий настрій зранку, тому залишайтеся на хвилях Явір FM, зараз будемо його піднімати.

0: Чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря.
2: Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Явір FM. Слухай.
1: Прокидайся разом із Явір FM.
2: Так, сьогодні 7 липня і у нас Міжнародний день миру та любові. Знаєте, звучить трохи такий квайп 60-х, але чекайте, це зараз максимально актуально. Історія в нього взагалі проста, почалося все з Ринго Стара, який на своє день народження просто попросив у світу Peace and Love. З того часу це стало таким глобальним флешмобом. І давайте по-чесному, для нас мир – це не просто слова з пісень чи цитата в інсті, це те, що наші хлопці і дівчата тримають стрій вже котрий рік. Тому сьогодні пропоную не просто постити там якісь красиві картинки, а зробити щось реальне. Закиньте донату, де ви збираєте на допомогу нашим. Це і є головний внесок сьогодні. Тому давайте трошки підтримуємо світло в цей день. Ми того варті. Залишайтеся на хвилях Явір FM. Далі свіжа музика, тому погнали.
1: Прокидайся разом із Явір FM.

0: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір FM.
1: Соціальна реклама.
2: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
1: Соціальна реклама.
3: Реклама.
4: Хочеш ідеальне освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе. Від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
5: Увага! Одна з найяскравіших артисток української сцени вперше виступить на березі Львівського моря. 1 серпня на Сірка Кемп Анна Трінчер. Один вечір, тисячі людей, неймовірна атмосфера літа, музики та емоцій. 1 серпня – великий сольний концерт Анни Трінчер на Сірка Кемп. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Побачимося на Сірці. 18 липня Сірка Кемп збирає всіх на один із найочікуваніших концертів цього літа. Його пісні звучать у навушниках, автомобілях та серцях тисяч українців. На сцені Дантес. Артист, чиї пісні вже стали саундтреком тисяч історій. Вечір щирих емоцій, живого звуку та незабутньої літньої атмосфери просто неба. 18 липня. Сірка Кемп. Дантес. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Побачимось на Сірці. Живий звук.
3: Реклама на Явір FM.
1: Явір.

0: Прокидайся разом із Явір FM.
1: Доброго ранку, друзі! На студійному годиннику 11.06. Це означає, що настав час гарного настрою на хвилях Явір FM. З вами Таня Ожанська, і сьогодні вже вівторок. Знаєте, кажуть, що саме вівторок – це день, коли тиждень по-справжньому набирає обертів, понеділок вже позаду, а попереду ще багато можливостей зробити щось хороше, встигнути задумане, чи просто подарувати комусь свою усмішку, таку неймовірну, таку красиву, яка є у всіх. Тому усім, хто зараз разом із нами, бажаю легкого ранку, продуктивного дня, приємних зустрічей і якомога більше хороших новин. Найближчі 4 години проведемо разом, говоритимемо про найважливіші події, ділитимось цікавими історіями, слухатимо гарну музику і, звісно, створюватимо для вас гарний настрій. Тому буду працювати для вас зараз з Ярославом Паньо, потім з Павлом Гаврилком, тому не перемикайтеся, залишайтесь на хвилях Явір FM. Зовсім скоро повернемось до вас.
0: 94.6 FM. Радіо Яворового краю.
2: Явір.

0: Реклама.
1: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
3: Збираєтесь за кордон? Чи потрібно обміняти валюту? Завітайте в обміночку. Для вас вигідний курс, бронювання суми наперед та понад 10 років надійної роботи. У нас ви можете швидко оформити зелену карту, автоцивілку та медичне страхування. Чекаємо вас від Мостиськ до самого кордону на АЗК ОККО, Стелс та БРСМ цілодобово. Прокладайте маршрут до найближчого відділення в Google картах. Обміночка. Безпечно, швидко, вигідно.
4: ФК «Обміночка». Працюємо на підставі ліцензії НБУ.
0: Реклама на Явір ФМ.
5: На жаль, єврейська громада знову в жалобі. Захищаючи Україну, 28 червня під час виконання бойового завдання на Донеччині загинув військовослужбовець Олександр Канівець.
6: Олександр народився 30 листопада 1997 року на Харківщині і у 2023 році добровільно став на захист України. Проходив службу оператором відділення безпілотних авіаційних комплексів, виконував бойові завдання на Донецькому напрямку та мужньо тримав оборону на найскладніших ділянках фронту.
5: У полеглого захисника залишилася мама, дві сестри та два брати. Рідні згадують його як добру, щиру і працювату людину, яка завжди підтримувала близьких.
6: Зустріч кортежу з тілом героя відбудеться завтра орієнтовно о 12:30 біля школи номер 3 у Яворові. І після цього процесія вирушить до церкви Святого Юра, де відбудеться чин похорону.
5: Так, зустріч відбудеться сьогодні о 12:30. Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким. Вічна пам'ять героя.
7: Я вірю.

Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Соціальна реклама.
1: Увага! Офіційне звернення командування 184-го навчального центру Збройних сил України до жителів Старицького гарнізону. Шановні громадяни, в умовах воєнного стану безпека кожного з нас вимагає максимальної пильності. Військові звертаються до вас із проханням. Під час дії сигналу «Повітряна тривога» не використовуйте шумне обладнання. Бензопили, газонокосарки та мотокоси. Звук роботи цієї техніки дуже схожий на звук ворожих безпілотників типу «Шахет». Зайвий шум ускладнює роботу мобільних вогневих груп, які захищають наше небо. А також заважає громадянам вчасно почути сигнал про небезпеку. Ми закликаємо кожного до цивільної відповідальності та взаємоповаги. Будь ласка, під час тривоги перебувайте в укриттях та дотримуйтеся тиші. Не допомагайте ворогу маскувати його смертоносну зброю. Дякуємо за розуміння. Віримо в ЗСУ. Наближаємо перемогу разом.
0: Соціальна реклама.
2: Реклама.
3: Увага, Мостиська! Вже незабаром відкриття нового фірмового магазину «Дрогобицькі ковбаси». Натуральні ковбаси на дровах від виробника, свіже м'ясо щоденного постачання та широкий вибір якісної м'ясної продукції для всієї родини. Запрошуємо вас завітати за адресою село Гостинцеве, вулиця Львівська, 12. Дрогобицькі ковбаси – справжній смак традицій та натуральна якість від виробника.
4: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3, ТЦ «Маквей». Деталі на сайті.
2: Реклама на Явір FM.

0: Прокидайся разом із Явір FM.
1: Так, ранкове шоу «Прокидайся» на Явір FM триває. З вами Ярослав Паньо, нагадую. І сьогодні такий день, що хочеться просто видихнути, бо Всесвітній день прощення. І знаєте, я тут подумав, що ми часто тягаємо в собі купу негативу через дрібниці. Хтось не те сказав, хтось косо подивився. Ми як накопичування цього всього сміття. І може сьогодні просто варто це вже відпустити не заради того, щоб бути святими, а просто для себе, набагато легше жити, коли не тримаєш образу на весь світ. Бо сьогодні просто день, щоб скинути цей весь зайвий багаж без очікування і без пафосу, просто трошки легкості на сьогодні. І я вам бажаю насправді сьогодні легкого, гарного дня. І ви не перемикайтеся, ранкове шоу «Прокидайся» триває, і зовсім скоро ми з Таною до вас повернемось.
0: «Прокидайся» разом із Явір FM.

скажи мені, хто ти? Чому рідні очі, але чужий дотик? На двох одне фото, обірвані ноти. Знов тихо кричу у блокноті. Здається, я знаю тебе. Ти ж та, яка поруч вже тисячу років. Я бачу

0: Соціальна реклама.
1: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Соціальна реклама.
2: Реклама. 18 липня Сірка Кемп збирає всіх на один із найочікуваніших концертів цього літа. Його пісні звучать у навушниках, автомобілях та серцях тисяч українців. На сцені Дантес. Артист, чиї пісні вже стали саундтреком тисяч історій. Вечір щирих емоцій, живого звуку та незабутньої літньої атмосфери просто неба. 18 липня. Сірка Кемп. Дантес. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Побачимось на Сірці. Живий звук.
3: Реклама на Явір FM.
4: Явір.

0: Чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря.
0: Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Реклама.
1: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюйся стосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
3: Увага! Одна з найяскравіших артисток української сцени вперше виступить на березі Львівського моря. 1 серпня на «Сірка Кемп» Анна Трінчер. Один вечір, тисячі людей, неймовірна атмосфера літа, музики та емоцій. 1 серпня – великий сольний концерт Анни Трінчер на «Сірка Кемп». Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на «Контрамарка.UA». Побачимося на «Сірці».
0: Реклама на «Явір-ФМ».
4: Погода на «Явір-ФМ».
5: Таня, здається, сьогодні погода вирішила показати себе у всій красі. Що там прогнозують синоптики?
6: Ну, так і є, Ярослав, тому що, кажуть, день буде не однаковим для різних регіонів нашої країни, а, власне, на заході України в нас. Короткочасні дощі прогнозують протягом усього дня. Ну, зараз дивимося за віконечко, в Яворові ніби дощик не падає, навіть, я б сказала, тепло. А в день, кажуть, синоптики будуть грози і опади, і, можливо, також ще на півночі ті опади, в центральних областях, а також на Одещині і Миколаїві. Тобто бачимо, Україну накривають опади.
5: Тобто комусь сонце, комусь вже ж варто взяти парасолі, так?
6: Саме так. При цьому температура теж буде, кажуть, різною. На заході та півночі очікують плюс 18, плюс 24 градуси, а в більшості інших областей буде тепліше, до плюс 29.
5: А що там з вітром? Бо останніми днями він теж таки додавав свого настрою, всюди все ламалося, падало. Що зараз?
6: Сьогодні переважатиме південно-західний вітер зі швидкістю 7-12 метрів за секунду, тому якщо збираєтесь на природу чи в дорогу, краще це врахувати.
5: Одним словом, літо триває, але погода сьогодні вимагатиме трохи уважності.
7: Явір.

0: Прокидайся разом із Явір FM.
1: Таня, знаєш, що я тут прочитав, що в Києві зараз набирає обертів цікава ініціатива щодо повернення одного із символів міста.
2: Так, Ярослав, я теж бачила у застосунку «Київ цифровий» триває збір підписів під петицією за відновлення легендарного фонтану Слонення у Хрещатому парку. І саме там, поруч з Аркою Свободи українського народу, колись був один з таких найвідоміших київських фонтанів.
1: Так, і ініціативу започаткували студенти, і вона вже привернула увагу багатьох киян.
2: До речі, проєкт вже має навіть власну сторінку в Інстаграм. Називається сторінка «Водограй Слонення». Можете зайти подивитись, і там можна, власне, дізнатися більше про історію фонтану та підтримати його відновлення.
1: Ну, якщо ідея вам теж близька, долучитися до петиції можна в застосунку «Київ цифровий».
0: Прокидайся! Разом із Явір FM.
3: Явір!

0: Прокидайся разом із Явір FM.
1: Маємо історію, яка справді надихає. Ветерани центру Unbroken власноруч збудували яхту і вже вперше спустили її на воду.
2: Так, судно отримало дуже символічну назву, саме «Надія». Для пацієнтів центру цей проєкт став не просто будівництвом яхти, а ще одним важливим етапом фізичного та психологічного відновлення.
1: Ну, а почалося все, якщо я не помиляюся, зі звичайної поїздки,
2: саме так? Під час рекреаційної подорожі захисники вперше ближче познайомились з вітрильним спортом, і це настільки їх захопило, що вони вирішили, власне, створити судно.
1: Так, технічні неполадки у нас. Таня, якщо я не помиляюся, робота тривала більше року. Будівництво розпочали ще у лютому минулого року, і до проєкту долучилися понад 35 пацієнтів центру Unbroken. Головним ініціатором став 34-річний ветеран Руслан Кухта.
2: Так, і тепер яхта вже успішно пройшла своє перше випробовування. Ветерани протестували цю надію на воді у відпочинковому комплексі в нас тут на Сірка Кемп, і кажуть вони, що це лише початок, адже проєкт довів, що спільна справа, підтримка і віра у власні сили допомагають відновлюватись та відкривати нові можливості навіть після найважчих випробувань.
1: Ну, історія, яка ще раз нагадує, надія – це не просто слово, іноді вона справді виходить у плавання.
0: Реклама. Хочеш ідеальне освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе – від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому. Львівський торговельно-економічний університет запрошує на навчання для здобуття освітніх рівнів бакалавра та магістра на денній і заочній формах. З умовами вступу, навчання і працевлаштування можна ознайомитися на сайті Львівського торговельно-економічного університету.
3: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3, ТЦ «Маквей». Деталі на сайті.
0: Реклама на Явір FM.
4: Явір FM. Слухай.

Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Даню. Ну а тепер про футбол. На чемпіонаті світу 2026 визначився ще один чвертьфіналіст.
1: Так, збірна Бельгії впевнено обіграла господарів турніру, а саме команду США. Матч завершився з рахунком 4-1, і для американців домашній мундіаль на цьому завершився.
0: Головним героєм зустрічі став Шарль де Каталера. Він оформив дубль і ще віддав результативну передачу. Американці змогли відповісти лише одним голом, але помилки в обороні не залишили їм шансів повернутися в гру, тож Бельгія виходить на чвертьфінал.
1: Саме так, там бельгійці зустрінуться зі збірною Іспанії, а попереду ще два поєдинки, 1/8 фіналу, після яких стане відома, власне, повна сітка чвертьфіналістів.
0: Аргентина зіграє проти Єгипту, а Швейцарія поміряється силами з Колумбією.
1: Тому, як бачимо, інтрига лише зростає. Аргентина продовжує боротьбу за захист чемпіонського титулу. Єгипет спробує створити гучну сенсацію, ну а матч Швейцарії та Колумбії обіцяє бути одним з найрівніших на цій стадії турніру.
0: Стежимо за чемпіонатом світу і вже зовсім скоро дізнаємося імена всіх чвертьфіналістів.
2: Явір FM. Тільки хіти. Слухай.

0: Соціальна реклама.
1: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.armia.
0: Соціальна реклама.
2: Реклама.
3: 18 липня Сірка Кемп збирає всіх на один із найочікуваніших концертів цього літа. Його пісні звучать у навушниках, автомобілях та серцях тисяч українців. На сцені Дантес. Артист, чиї пісні вже стали саундтреком тисяч історій. Вечір щирих емоцій, живого звуку та незабутньої літньої атмосфери просто неба. 18 липня. Сірка Кемп. Дантес. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Побачимось на Сірці. Живий звук.
2: Реклама на Явір FM.
0: Явір.

0: Доброго дня, ми з Явір ФМ.
1: І так, доброго дня, друзі. Ну що ж, на годинку показує 14:03, а це значить, що саме час трохи відкласти всі справи, вимкнути гарний настрій на хвилі Явір ФМ, і стартує наш денний ефір разом із Танею. Зараз приєднається Таня до нас вже через декілька хвилин. І знаєте, кажуть, вівторок то такий найзвичайніший день тижня. А ми спробуємо довести, що то неправда. Бо там понеділок, це після вихідних, найважчий день для когось. Знаєте, ну, для більшості, я так думаю, середа є середина тижня, четвер – це вже майже найближче маленька п'ятниця якась, ну і п'ятниця – це вже стан, коли люди майже щасливі, бо скоро вихідні. А от вівторок, та й вівторок собі. Знаєте, ми спробуємо трошки довести, що то неправда, що попереду, знаєте, в нас так буде багато музики, цікавих історій, і сподіваюсь, гарного настрою, і, ну, якщо в когось поганий, то ми постараємось його підняти. Тож, не перемикайтесь, біля мікрофона Павло Гаврилко, і ми поїхали, тому зараз до вас програє Sony K, і далі для вас, Таню, вийдемо з цікавими новинами.
0: Доброго дня, ми з Явір ФМ.

0: Реклама.
1: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюйся стосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
3: Збираєтесь за кордон? Чи потрібно обміняти валюту? Завітайте в обміночку. Для вас вигідний курс, бронювання суми наперед та понад 10 років надійної роботи. У нас ви можете швидко оформити зелену карту, автоцивілку та медичне страхування. Чекаємо вас від Мостиськ до самого кордону на АЗК ОККО, Стелс та БРСМ цілодобово. Прокладайте маршрут до найближчого відділення в Google картах. Обміночка. Безпечно, швидко, вигідно.
4: ФК «Обміночка». Працюємо на підставі ліцензії НБУ.
0: Реклама на Явір FM.
5: Явір FM.
6: Слухай.
5: Явір FM. Музика – це життя.

0: Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.
1: Доброго дня, ми з Явір-ФМ.
2: Таню, останнім часом багато говорять про підвищену сонячну активність. Чи позначиться вона на нас найближчим часом, скажімо?
3: Давай, Павло, будемо попростіше казати, а саме про магнітну бурю, яка всіх, напевно, бісить, як і мене. Сонце справді активне, фахівці зафіксували кілька таких корональних викидів маси, але більшість із них рухається повз землю, тому найближчим часом сильної магнітної бурі так, не очікують.
2: Так, водночас повністю спокійної космічної погоди теж не назвеш, уже до вечора 8 липня землю може накрити потік сонячного вітру з корональної діри. За прогнозами, це спричинить слабку магнітну бурю рівню J1.
3: Так, для більшості людей вона мене майже непомітно, але метеозалежні можуть відчути втому, головний біль або незначні перепади самопочуття. І в такі дні медики радять висипатися, пити більше води та уникати надмірних навантажень.
2: Так, тобто причин для паніки взагалі немає, але до свого організму варто трошки прислухатися.
3: Саме так, тому що сонце зараз активне, але поки що його вплив на землю залишається незначним. Тому будемо стежити за прогнозами космічної погоди та інформувати вас. Тому слухайте Явір-ФМ.
1: Доброго дня, ми з Явір-ФМ.
4: Привіт, здається, я скучу. Літо, сережки, черешень, чорниці, літо. Ночі розкриті не спи.

0: Літо б'є посуд, літо збігає, посидь на колінах у мене, посидь.
1: Так звучить літо. На Яві РФМ.

0: цього дня. Ми з Явір ФМ.
1: І так, друзі, 14.42, і поки мені не вдається записати для вас сторіз в інстаграмі, ну от щось не то, знаєте, вівторок, і не виходить мені правильно, так сказати, підійти з тим текстом правильним. А в Рівному сьогодні сталася доволі незвична історія. Рятувальникам довелося визволяти дівчину з поштомата.
2: Так, 15-річна дівчина опинилася всередині поштомата, дверцята зачинилися, і самостійно вибратись вона вже не змогла. Як саме це сталося, ДСНС правда не уточнюють, але нам спогом вже дуже сильно цікаво, як прям, вона туди залізла.
1: Не, вона була дуже налякана, підліток саме зателефонував до служби порятунку та повідомила, що опинилася в такій пасті.
2: Так, на місце оперативно прибули надзвичайники, і за допомогою спеціальних інструментів вони відчинили дверцята поштомату і звільнили дівчину.
1: Ну, на щастя, ця історія завершилася без серйозних наслідків.
2: Так, і медична допомога їй, власне, не знадобилася, але, знаєте, ця ситуація ще раз нагадує, що у будь-якій нестандартній ситуації головне не панікувати і одразу звертатися по допомогу.
0: Доброго дня, ми з Явір ФМ.
3: Явір.

0: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір.ФМ.
1: Соціальна реклама.
2: Увага! Офіційне звернення командування 184-го навчального центру Збройних сил України до жителів Старицького гарнізону. Шановні громадяни, в умовах воєнного стану безпека кожного з нас вимагає максимальної пильності. Військові звертаються до вас із проханням. Під час дії сигналу «Повітряна тривога» не використовуйте шумне обладнання. Бензопили, газонокосарки та мотокоси. Звук роботи цієї техніки дуже схожий на звук ворожих безпілотників типу «Шахет». Зайвий шум ускладнює роботу мобільних вогневих груп, які захищають наше небо. А також заважає громадянам вчасно почути сигнал про небезпеку. Ми закликаємо кожного до цивільної відповідальності та взаємоповаги. Будь ласка, під час тривоги перебувайте в укриттях та дотримуйтеся тиші. Не допомагайте ворогу маскувати його смертоносну зброю. Дякуємо за розуміння. Віримо в ЗСУ. Наближаємо перемогу разом.
1: Соціальна реклама.
3: Реклама.
4: Увага, Мостиська! Вже незабаром відкриття нового фірмового магазину «Дрогобицькі ковбаси». Натуральні ковбаси на дровах від виробника, свіже м'ясо щоденного постачання та широкий вибір якісної м'ясної продукції для всієї родини. Запрошуємо вас завітати за адресою село Гостинцеве, вулиця Львівська, 12. Дрогобицькі ковбаси – справжній смак традицій та натуральна якість від виробника.
5: Увага! Одна з найяскравіших артисток української сцени вперше виступить на березі Львівського моря. 1 серпня на Сірка Кемп Анна Трінчер. Один вечір, тисячі людей, неймовірна атмосфера літа, музики та емоцій. 1 серпня – великий сольний концерт Анни Трінчер на Сірка Кемп. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.UA. Побачимося на Сірці.
6: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7000 ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3, ТЦ Маквей. Деталі на сайті.
7: Реклама на Явір FM.
8: Явір FM.

0: сьогодні ми з Ядер ФМ.
1: Що ж, друзі, бачу на годиннику вже 15.02, це означає, що на цьому Таня Ожанська буде завершувати свій ранково-денний етер. Буду з вами на цьому прощатись, тому нехай сьогодні буде більше приємних моментів, добрих новин, бережіть себе і своїх близьких, ну а ми почуємось вже завтра, як завжди, в 11.00 ранку. Всім па-па і гарного всім дня!
0: Доброго дня, ми з Ядер ФМ.
2: Явір FM.

0: Соціальна реклама.
1: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Соціальна реклама.
2: Реклама.
3: 18 липня Сірка Кемп збирає всіх на один із найочікуваніших концертів цього літа. Його пісні звучать у навушниках, автомобілях та серцях тисяч українців. На сцені Дантес. Артист, чиї пісні вже стали саундтреком тисяч історій. Вечір щирих емоцій, живого звуку та незабутньої літньої атмосфери просто неба. 18 липня. Сірка Кемп. Дантес. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.UA. Побачимось на Сірці. Живий звук.
2: Реклама на Явір FM.

0: Явір FM. Коли душа співає, слухай.
1: Доброго дня, ми з Явір FM.
2: І так, друзі, якщо ви плануєте там наступну відпустку, то, можливо, цей напрямок варто взяти собі на замітку. Уже 19-й рік поспіль звання наймирнішої країни світу отримує Ісландія. Саме вона знову очолила свіжий рейтинг Global Peace Index, який оцінює рівень безпеки, злочинності, внутрішніх конфліктів і загальної стабільності у 163 країнах світу. Експерти пояснюють, успіх Ісландії дуже просто. Там низький рівень злочинності, висока довіра між людьми, політична стабільність і навіть немає постійної армії. До першої п'ятірки також увійшла Нова Зеландія, Швейцарія, Словенія та Ірландія. То, може, саме Ісландія стане, знаєте, такою країною, куди колись захочеться втекти від цієї всієї метушні, хоча для початку можна просто втекти від роботи на якусь обідню перерву і попити каву. Як думаєте, правильне рішення чи ні?
1: Явір FM.
3: Як скажений, ти мене любив. А що я? А я нічого. Кожен ранок до мене ходив. А що я?

0: А що я? А я нічого.
1: Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

Небо було свідком падіння з ледів, як давив на газ, як тиснув на стоп. Небо знає більше моїх секретів, аніж знає будь-хто. Чула, як я рідним казав все добре, коли на душі ураганний шум.

0: Часто, маючи проблеми, нам не завжди треба поради. Нам треба рука, яка підтримає, серце, яке зрозуміє. І, напевне, сенс життя не в тому, щоб чекати, поки закінчиться слово. Сенс в тому, щоб вміти танцювати під дощем. Свої дні на пролом. Я вірю, небо покаже нам кращий шлях. Я вірю, що завтра буде краще, ніж вчора. Я вірю. І ти повір.
1: Реклама. Хочеш ідеальне освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе. Від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
2: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюйся стосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
3: Ветеранський бізнес.
1: Реклама на Явір FM.
4: Доброго дня, ми з Явір FM.
5: І так, друзі, знаєте, є рекорди, які доводять, а є такі, після яких просто хочеться сказати, оце людина реально. Уявіть собі, 69-річний американець Ден Райан за своє життя здав понад 113 літрів крові. Для розуміння, отак, це приблизно 344 банки Кока-Кола, наприклад. І саме завдяки цьому чоловік офіційно потрапив до книги рекордів Гіннеса як донор, який здав найбільше цільної крові серед чоловіків. Почалася ця історія ще у 1980 році. На донорство Дена надихнув його рідний брат. Відтоді він регулярно приходив здавати кров, бо вірив, що одного дня вона може врятувати чиєсь життя. І каже, саме це і досі залишається його головною мотивацією. Ну і процитую його: «Мені хочеться вірити, що мої пожертви допомагають іншим, хтось цього потребує. Я знав людей, які пережили складні операції, зокрема й мого батька. І я вважаю, що цей рекорд належить не лише мені, а й моєму братові, бо без нього цього б не сталося», розповів рекордсмен взагалі. А найцікавіше, що після його досягнення 20-річна онука теж вирішила стати доноркою. От бачите, добрі справи справді надихають інших. Тому якщо маєте можливість і не маєте якихось медичних протипоказань, можливо, саме ваша донація колись урятує чиєсь життя. І це буде значно цінніше за будь-який рекорд.
4: Доброго дня, ми з Явір FM.
6: Явір FM.

0: Явір FM. Слухай. Радіо.
1: Доброго дня, ми з Явір FM.
2: І так, друзі, 16.03, я до вас знову повертаюся, і повертаюся з новинами зі спорту. Ну і в нас український баскетболіст Максим Шульга дебютував за Golden State Warriors. Шульга отримав статус вільного агента після завершення контракту з Boston Celtics і долучився до одного з двох складів Warriors у міжсезонній літній лізі NBA. У матчі з Miami Heat українець вийшов у старті та провів на майданчику 25 хвилин. За цей період він набрав 6 очок та віддав 4 асисти. І так, і наступна новина в нас вирішальний тиждень України у Лізі Націй з волейболу серед жінок. Маємо розклад ігор збірної України. Це 4 матчі, які визначать, чи залишиться Україна у турнірі на наступний сезон. Перший матч – це 8 липня, тобто завтра о 12.00 Україна зіграє проти Італії. Наступний матч вже на наступний день. Україна зіграє проти Катару о 15.30 за київським часом. І так, знову, потім 10 липня Україна зіграє проти Домініканської Республіки, і вже потім через 2 дні, тобто один день віддихаємо, Бельгія зіграє проти України, але вже в 6 ранку. Тобто в неділю треба буде вставати в 6 ранку дивитись на жіночий волейбол. Надіємось на дівчат, звісно, віримо в їхні перемоги. І останнє в нас це про теніс. Марта Костюк проведе чвертьфінал Вімблдону 2026, і першим запуском у середу буде 8 липня, початок гри з Жасмін Пауліні приблизно о 15.30 за київським часом. Ну, віримо в наших спортсменів, вболіваємо, звісно, за них. Марта Костюк проводить просто дивовижний сезон в тенісі. Чесно, я не надіявся, що щось буде на Вімблдоні, але справді Марта показала характер і агресивну гру, і можна сказати, що це вже дуже неочікувано і вже серйозне досягнення, але будемо вірити і будемо сподіватися, що на волейболістів, що на баскетболістів, що на наших тенісистів, що вони будуть одні з найкращих у світі.
1: Доброго дня, ми з Явір FM.

0: Реклама.
1: Львівський торговельно-економічний університет запрошує на навчання для здобуття освітніх рівнів бакалавра та магістра на денній і заочній формах. З умовами вступу, навчання і працевлаштування можна ознайомитися на сайті Львівського торговельно-економічного університету.
2: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3, ТЦ Маквей. Деталі на сайті.
0: Реклама на Явір FM.
3: Явір.

0: Доброго дня, ми з Явір FM.
1: І так, друзі, 4 робочі дні замість 5. Звучить так, ніби понеділок. Нарешті може бути трохи менше, трохи взагалі його менше не любити. В Україні зареєстрували петицію із пропозицією перейти на 4-денний робочий тиждень без скорочення зарплати. Автори кажуть, що це допоможе зменшити вигорання та підвищити продуктивність працівників. Щоправда, експерти поки що налаштовані стримано, кажуть, під час війни, коли дефіцит працівників, велике навантаження на бізнес, перейти на такий формат буде непросто. Я думаю, всі це чудово розуміють. Водночас у світі такі експерименти вже працюють в Іспанії, Японії, Ісландії та ще низці країн. Компанії тестують скорочений робочий тиждень, багато працівників відзначають менше стресу та професійного вигорання.

0: Чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Музика – це життя.
1: А можна закохатися, мадам? Серце своє я віддам. Бо як світ цей не крутий,

0: Явір FM. Слухай. Радіо.
1: Доброго дня, ми з Явір FM.
2: Знаєте, як кажуть, найкращу піцу треба їсти тільки в Італії. Але зараз буде маленький такий гастрономічний скандал. Італійський шеф-куфар Марко Черветі пояснив, що кожен регіон Італії має свої культурні традиції. Якщо хочете скуштувати справжню піцу, їдьте в Неаполь, каже нам той шеф-кухар. Але є і такий міф, що він каже, що всі Італії справді дуже смачна піца. Каже, що це неправда, якраз таке, що в кожному є своє щось особливе, але от Неаполі піца є така, яка має бути. Каже, що саме там вона така, якою має бути, і навіть в тих самих найдешевших забігайлівці можна знайти піцу, яка вразить смаком взагалі. Але знаєте, так подумав, ми ж українці, ми любимо все трохи по-своєму. Нам мало просто піца, нам ще сирочку більше, м'язка більше, бортиків оцих таких соусом, а ще зверху там можна трохи кетчупу. І тоді вже кажемо, о, то тепер файно. Тому я не здивуюся, якщо хтось зараз слухає і думає, та яка там Італія, у нас там біля дому стільки тих піцерій, така піца, що ще ті неаполітанці ще й би рецепт нас просили. Одним словом, якщо будете в Неаполі, обов'язково спробуйте їхню легендарну піцу, якщо залишиться в Україні, теж не сумуйте, бо між нами кажучи, наша піца інколи така, що після неї ще й коробку хочеться додому забрати.
1: Доброго дня, ми з Явір FM.

0: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір FM.
1: Соціальна реклама.
2: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
1: Соціальна реклама.
3: Реклама.
4: Увага! Одна з найяскравіших артисток української сцени вперше виступить на березі Львівського моря. 1 серпня на Сірка Кемп Анна Трінчер. Один вечір, тисячі людей, неймовірна атмосфера літа, музики та емоцій. 1 серпня – великий сольний концерт Анни Трінчер на Сірка Кемп. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Побачимося на Сірці. 18 липня Сірка Кемп збирає всіх на один із найочікуваніших концертів цього літа. Його пісні звучать у навушниках, автомобілях та серцях тисяч українців. На сцені Дантес. Артист, чиї пісні вже стали саундтреком тисяч історій. Вечір щирих емоцій, живого звуку та незабутньої літньої атмосфери просто неба. 18 липня. Сірка Кемп. Дантес. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Побачимось на Сірці. Живий звук.
3: Реклама на Явір FM.
5: Явір FM. Слухай.

0: Кевір ФМ.
1: І так, друзі, 17:06, і кажуть, виспишся на пенсії. Але вчені, здається, з тим не дуже погоджуються. Дослідники з Колумбійського університету провели експеримент і з'ясували, якщо протягом 6 тижнів щодня не досипати всього 1.5 години, організм починає реагувати, ну, дуже швидко. Учасники дослідження в середньому набрали близько 1.5 кілограма, не 1.5, а 0.5 кілограма, стали менше рухатися. Ще науковці помітили зміни, які можуть збільшувати ризик розвитку діабету та серцево-судинних захворювань. І найцікавіше, часу в людей стало більше. Бо вже спали вони менше, але замість активності вони ще більше сиділи без діла. Тому якщо останнім часом думаєте, чого то сил немає, нічого не хочеться, ще й вага потрошки росте, можливо, справа не тільки в холодильнику, а й у тому, що лягаєте надто пізно спати. Тож нині ввечері дайте собі нормально виспатись, серіал зачекає, а здоров'я точно ні.
0: Доброго дня, ми з Явір ФМ.

зайвих слів. Слухай! Радіо!

0: Реклама.
1: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюйся застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
0: Реклама на Явір FM.
3: Явір FM. Коли душа співає, слухай.
4: Доброго дня, ми з Явір FM.
5: Ну що, валізи зібрали, квитки купили. Залишилось тільки зробити так, щоб гроші не закінчили швидше, ніж та сама відпустка. Фінансові експерти нагадують найбільше. Туристи втрачають гроші не через злодіїв, а через власну неуважність. Наприклад, розраховуючись карткою за кордоном, краще обрати оплату в місцевій валюті, а не в гривнях чи євро. Так можна уникнути тої невигідної конвертації, що є подвійною, і потім додатково по факту ви, тратите свої гроші. Готівку теж радять знімати розумно, не в кожному першому банкоматі біля пляжу, а в тих, що належать банкам. І бажано не по 100 гривень щогодини, бо комісія може добряче з'їсти бюджет. Запасні картки та частину грошей краще залишати в сейфі готелю, а з собою брати лише те, що реально потрібно на день. Ну і це кажуть так, бо часто люди їдуть на відпустку і розуміють, що там ти хочеш якихось емоцій, розваг і так далі, і найбільше під тим впливом емоцій ти витрачаєш гроші на те, що взагалі не було потрібним по факту. Ну і головне правило відпустки – нехай додому з вами повернуться і магнітики, і гарні фото, і спогади, а не повідомлення від банку про дуже дивні покупки.
4: Доброго дня, ми з Явір FM.

0: Чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря.
0: Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Явір FM. Слухай.
1: Привіт, це як так? На радіо Явір FM зараз звучить моя пісня «Буду собою». Головний сингл мого нового альбому. Ви маєте це почути.

0: Явір FM. Тільки хіти. Слухай.
1: Доброго дня, ми з Явір FM.
2: І так, друзі, чемпіонат світу продовжується, але для Кріштіану Роналду він уже завершився і схоже назавжди. Збірна Португалії в драматичному матчі поступилася Іспанії 0-1. Вирішальний гол іспанці забили вже у компенсований час на 91-й хвилині. Тож шансів відігратися майже не залишилось. Після фінального свистка 41-річний Кріштіану не стримав емоцій, просто на полі розплакався. Адже ще до матчу він заявив, що це його останній чемпіонат світу. Чемпіонат світу стане для нього останнім у кар'єрі. Дуже красивий момент стався вже після гри. Молодий лідер збірної Іспанії Ламін Ямаль підійшов до Роналду, обняв його та підтримав. Символічно, коли одна легенда прощається з мундіалем, а інша лише починає свій шлях. А Іспанія тим часом крокує далі. У чвертьфіналі на неї чекає Бельгія, яка впевнено обіграла збірну США з рахунком 4-1. Ну і обіцяє бути дуже гаряче в чвертьфіналі. А більше про спорт можете почути в центрі гри в суботу о 14:00. Я, Павло Гаврилко, більш детально розбираю чемпіонат світу і не тільки.

0: Соціальна реклама.
1: Увага! Офіційне звернення командування 184-го навчального центру Збройних сил України до жителів Старицького гарнізону. Шановні громадяни, в умовах воєнного стану безпека кожного з нас вимагає максимальної пильності. Військові звертаються до вас із проханням. Під час дії сигналу «Повітряна тривога» не використовуйте шумне обладнання. Бензопили, газонокосарки та мотокоси. Звук роботи цієї техніки дуже схожий на звук ворожих безпілотників типу «Шахет». Зайвий шум ускладнює роботу мобільних вогневих груп, які захищають наше небо, а також заважає громадянам вчасно почути сигнал про небезпеку. Ми закликаємо кожного до цивільної відповідальності та взаємоповаги. Будь ласка, під час тривоги перебувайте в укриттях та дотримуйтеся тиші. Не допомагайте ворогу маскувати його смертоносну зброю. Дякуємо за розуміння. Віримо в ЗСУ. Наближаємо перемогу разом.
0: Соціальна реклама.
2: Реклама.
3: Увага, мостиська! Вже незабаром відкриття нового фірмового магазину «Дрогобицькі ковбаси». Натуральні ковбаси на дровах від виробника, свіже м'ясо щоденного постачання та широкий вибір якісної м'ясної продукції для всієї родини. Запрошуємо вас завітати за адресою село Гостинцеве, вулиця Львівська, 12. Дрогобицькі ковбаси – справжній смак традицій та натуральна якість від виробника.
4: Збираєтесь за кордон? Чи потрібно обміняти валюту? Завітайте в обміночку. Для вас вигідний курс, бронювання суми наперед та понад 10 років надійної роботи. У нас ви можете швидко оформити зелену карту, автоцивілку та медичне страхування. Чекаємо на вас у Яворові, в торговому центрі «Левада», біля автостанції та на ринку «Шийчина», навпроти металопластмасу. Просто шукайте «Обміночка» в Google картах. «Обміночка» – безпечно, швидко, вигідно.
5: ФК «Обміночка». Працюємо на підставі ліцензії НБУ.
6: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3, ТЦ «Маквей». Деталі на сайті.
2: Реклама на Явір FM.
0: Явір FM.

0: ми з Ядер.ФМ.
1: Ну що ж, друзі, 18.04, і от скажіть чесно, у вас є улюблене число? Взагалі є якесь взагалі улюблене число? От хтось усе життя любить сімку, хтось там трійку, а комусь вісімка приносить удачу. І тепер увага, в інтернеті пишуть, що саме ваше улюблене число нібито може багато розповісти про ваш характер. Давайте так, якщо у вас нема від 1 до 10 найкращого числа, просто виберіть якесь число від 1 до 10, і я вам скажу, що воно саме означає. Так, є, все, вибрали, все, можна починати. Кажуть, якщо любите одиницю, ви пророджений лідер. Двійку дипломат, який вміє знайти взагалі спільну мову з усіма. Трійка про творчість і фантазію, четвірка про порядок і надійність. Любителі п'ятірки не сидять на місці, постійно шукають пригоди. Шістка – це люди, які завжди дбають про інших. Сімка, напевно, найчастіше число, яке вибирають взагалі всі люди. От часто там фокусники чи ще хтось там робить, але мені здається, коли вибирають сім, все, це дуже легко здогадатися. Сімка – вибір тих, хто любить подумати і проаналізувати. Вісімка асоціюється з амбіціями та успіхом. Дев'ятка – із бажанням зробити світ кращим. А десятка – із любов'ю до нових починань. Звісно, знаєте, це все більше розваги, ніж наука, але погодьтесь, цікаво перевірити, чи хоч трошки оце все збігається. А ми на цьому будемо завершувати. На годиннику в нас 18.06, а це означає, що і наш ефір потрохи добігає кінця. Дякую, що були сьогодні разом зі мною, слухали, трошки усміхалися, можливо, і складали взагалі мені компанію. Бажаю вам гарного вечора, смачної вечері та файного настрою. Бережіть себе, своїх рідних і не забувайте хоча б трішки відпочити після цього дня. А ми почуємося вже завтра у середу рівно о 14.00 на Ядер.ФМ. До зустрічі. А для вас програє Ліда Лі «Танці». І не забувайте, що сьогодні ще 07.07.2026. Дуже така цікава дата. Тому всім па-па!
0: Доброго дня, ми з Ядер.ФМ.
2: Ядер.ФМ.

0: Соціальна реклама.
1: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Соціальна реклама.
2: Реклама.
3: Хочеш ідеальне освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе. Від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
4: Збираєтесь за кордон? Чи потрібно обміняти валюту? Завітайте в обміночку. Для вас вигідний курс, бронювання суми наперед та понад 10 років надійної роботи. У нас ви можете швидко оформити зелену карту, автоцивілку та медичне страхування. Чекаємо вас від Мостиськ до самого кордону на АЗК ОККО, Стелс та БРСМ цілодобово. Прокладайте маршрут до найближчого відділення в Google картах. Обміночка. Безпечно, швидко, вигідно.
5: ФК «Обміночка». Працюємо на підставі ліцензії НБУ.
6: 18 липня Сірка Кемп збирає всіх на один із найочікуваніших концертів цього літа. Його пісні звучать у навушниках, автомобілях та серцях тисяч українців. На сцені Дантес. Артист, чиї пісні вже стали саундтреком тисяч історій. Вечір щирих емоцій, живого звуку та незабутньої літньої атмосфери просто неба. 18 липня. Сірка Кемп. Дантес. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Побачимось на Сірці. Живий звук.
2: Реклама на Явір FM.
7: Явір FM. Слухай.

0: Чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря.
2: Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Реклама.
1: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
3: Увага! Одна з найяскравіших артисток української сцени вперше виступить на березі Львівського моря. 1 серпня на «Сірка Кемп» Анна Трінчер. Один вечір, тисячі людей, неймовірна атмосфера літа, музики та емоцій. 1 серпня – великий сольний концерт Анни Трінчер на «Сірка Кемп». Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на «Контрамарка.UA». Побачимося на «Сірці».
4: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3, ТЦ «Маквей». Деталі на сайті.
0: Реклама на Явір FM.
5: Явір.

0: потрібно котить. Чому птахи літають? Чому небо блакитне? Смуцька на яві FM.
1: У кожної дитини є сотні запитань. Ну а ми на Яві FM розказуємо потроху про все на світі.
0: Просто і цікаво.
1: Сьогодні поговоримо про те, звідки походять назви місяців. Витоки нашого календаря сягають ще давнього Риму. Спочатку римський рік складався з 10 місяців і починався з березня. Пізніше імператор Юлій Цезар провів реформу календаря, і рік почали рахувати з січня, так, як ми звикли сьогодні. Але назви місяців мають різне походження. Частина з них прийшла з латини, а частина – з українських природних спостережень наших предків. Січень отримав свою назву від слова «сікти». У цей час заготовляли переважно деревину. Лютий назвали так через сильні люті морози. Березень пов'язаний із березою та її соком. Квітень – це час, коли все починає квітнути. А травень – місяць буйного росту трави. Червень пов'язують із появою червця, комахи, з якої отримували барвник. Липень – це пора цвітіння липи. Серпень – названий від слова «серп», бо саме тоді збирали врожай. Вересень походить від рослини верес, яка цвіте в цей період. Жовтень – час, коли жовтіє листя. Листопад – місяць, коли опадає листя. А грудень назвали так через замерзлу, грудкувату землю. Ось так назви місяців пов'язані із природою та історією. Чомучка на Явір FM допоможе знайти відповіді на будь-які дитячі чому. Легко та цікаво. Вмикай радіо і дізнавайся більше про світ. Почуємось!
2: Явір FM. Слухай!

0: Реклама.
1: Львівський торговельно-економічний університет запрошує на навчання для здобуття освітніх рівнів бакалавра та магістра на денній і заочній формах. З умовами вступу, навчання і працевлаштування можна ознайомитися на сайті Львівського торговельно-економічного університету.
0: Реклама на Явір FM.
2: Явір.

Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір FM.
1: Соціальна реклама.
2: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
1: Соціальна реклама.
3: Реклама. 18 липня Сірка Кемп збирає всіх на один із найочікуваніших концертів цього літа. Його пісні звучать у навушниках, автомобілях та серцях тисяч українців. На сцені Дантес. Артист, чиї пісні вже стали саундтреком тисяч історій. Вечір щирих емоцій, живого звуку та незабутньої літньої атмосфери просто неба. 18 липня. Сірка Кемп. Дантес. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Побачимось на Сірці. Живий звук.
4: Реклама на Явір FM.
1: Явір.

0: Реклама.
1: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
0: Реклама на Явір FM.
3: Явір.

0: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір.ФМ.
1: Соціальна реклама.
2: Увага! Офіційне звернення командування 184-го навчального центру Збройних сил України до жителів Старицького гарнізону. Шановні громадяни, в умовах воєнного стану безпека кожного з нас вимагає максимальної пильності. Військові звертаються до вас із проханням. Під час дії сигналу «Повітряна тривога» не використовуйте шумне обладнання. Бензопили, газонокосарки та мотокоси. Звук роботи цієї техніки дуже схожий на звук ворожих безпілотників типу «Шахет». Зайвий шум ускладнює роботу мобільних вогневих груп, які захищають наше небо. А також заважає громадянам вчасно почути сигнал про небезпеку. Ми закликаємо кожного до цивільної відповідальності та взаємоповаги. Будь ласка, під час тривоги перебувайте в укриттях та дотримуйтеся тиші. Не допомагайте ворогу маскувати його смертоносну зброю. Дякуємо за розуміння. Віримо в ЗСУ. Наближаємо перемогу разом.
1: Соціальна реклама.
3: Реклама.
4: Збираєтесь за кордон? Чи потрібно обміняти валюту? Завітайте в обміночку. Для вас вигідний курс, бронювання суми наперед та понад 10 років надійної роботи. У нас ви можете швидко оформити зелену карту, автоцивілку та медичне страхування. Чекаємо вас від Мостиськ до самого кордону на АЗК ОККО, Стелс та БРСМ цілодобово. Прокладайте маршрут до найближчого відділення в Google картах. Обміночка. Безпечно, швидко, вигідно.
5: ФК «Обміночка». Працюємо на підставі ліцензії НБУ.
6: Увага! Одна з найяскравіших артисток української сцени вперше виступить на березі Львівського моря. 1 серпня на Сірка Кемп Анна Трінчер. Один вечір, тисячі людей, неймовірна атмосфера літа, музики та емоцій. 1 серпня – великий сольний концерт Анни Трінчер на Сірка Кемп. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.UA. Побачимося на Сірці.
3: Реклама на Явір FM.
1: Явір FM.

Почекай, коли минеться злива, і волосся хай обійме вітер, тихі ночі, спокійне літо. Лише

0: Реклама. 18 липня Сірка Кемп збирає всіх на один із найочікуваніших концертів цього літа. Його пісні звучать у навушниках, автомобілях та серцях тисяч українців. На сцені Дантес. Артист, чиї пісні вже стали саундтреком тисяч історій. Вечір щирих емоцій, живого звуку та незабутньої літньої атмосфери просто неба. 18 липня. Сірка Кемп. Дантес. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.UA. Побачимось на Сірці. Живий звук.
1: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3, ТЦ Маквей. Деталі на сайті.
0: Реклама на Явір FM.
2: Явір FM. Коли душа співає, слухай.
3: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачить, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Без тебе цей світ не потрібен, хоч запросто так.
1: Пора лягати спати. Час вечірніх казок на Явір FM.
2: Ворона і рак. Якось то виліз на землю рак зі своєї печери, а ворона поблизу стрибала. Побачила та й ухопила його. Вхопила, держить у дзьобові міцно та й думає, якби то за нього краще взятися, щоб з'їсти. Бачить рак, що не переливки, пустився на хитрощі та й каже: «Ой, ворону, ворону, знав я твого батька, що ж то за хороший птах був, розумний який, Боже». «Угу», каже ворона, а сама так цупко держить рака, не розтуляє дзьоба ні трошки. «Ой, ворону, ворону», промовляє знову рак, «знав я твою матір, і що ж то за моторна та мила птаха була, куди іншим воронам до неї?» «Угу», знову обережно проказує ворона. «Ой, ворону, ворону, таки одно править рак, знав я братів твоїх та сестер, що ж то за гарні та вдатні були, сказано, хорошого роду». «Угу», все однаково відмовляє ворона. «Але ж, каже рак, ти всіх їх переважила, такої перехорошої, такої розумної, такої примилої птахи і в світі нема, правда ж?» Від тих слів ворона так стішилась, що забула за все та й гукнула: «Еге!» Мовивши те, ворона і розщепила рота, рак тоді плюсь у воду. Тільки його й бачила ворона. Отак то підурив рак ворону. А чим? Облесливим словом. Велику силу має воно.
3: Явір.

0: Чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря.
2: Так звучить літо. На Явір-ФМ.

Тобі знайоме почуття спустошення, коли йдуть бої без оголошення, коли вітчизну ділять, не спитавши дозвол, та у душі тепло замінюють морозами. І ніби ти спортсмен, вже котрий рік не в формі, прийшов до тями, опинившись на платформі. Пульсує в грудях серце посеред самотності, і вже ось-ось почнеться відлік незворотності. І ніби до повітря доступ перекрил, та через мить ти підірвешся на ворожі міні. І ніби місто охопила революція, скрізь падає камінь, палають вулиці, а на майданчиках дитячих гуляє вітер. Порожня гойдолка там, де вчора були діти, і в тиші нелюдські, мов ті скриплячі грати, лунає вічний сум твоєї втрати. І нехай з тобою поруч, я не скоро буду я тебе не забуваю.

Тобі знайоме прощавання нескінченне, коли лиш біль та віччя біжать по твоїх венах. Квиток в один кінець, і ти стоїш на станції, ледь тримаєшся, щоб не зійти з дистанції.

катися по автострадах, туди, де ми навік пов'язані з тобою, туди, де час ніколи нам не дасть спокою. У цих миттєвостях та їх дрібних частинках ми разом до останньої життєвої сторінки.

Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря.
2: Так звучить літо. На Явір-ФМ.

Так звучить літо. На Яві ФМ.

Ваш виклик переадресовується на автовідповідач. Будь ласка, зачекайте.

0: Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує як сиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

0: Чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря.
2: Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Чуєш?
1: Це звуки моря.
2: Яворівського моря.
0: Так звучить літо. На Явір-ФМ.
3: Привіт. Здається, я скучу. Літо, сарашки, черешень, чорниці, літо. Ночі розкриті не спи.

0: літо б'є посуд, літо збігає, посидь на колінах у мене, посидь.
1: Так звучить літо. На Яві РФМ.